0: EPP.
1: Iz kord kataloga izdvajamo pileća prsa Neoplanta kilogram 14,95, majoneza Tomiko 500 grama 2,85, pivo Paulaner pola litra 1,95, dušek za plažu 6,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
3: Marketing.

0: EPP.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
0: Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

45 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi i ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite. Marketing.

0: Studio M.
1: Blok reklama.
2: Firma Euroskele D.O. Vukovo 415 Tešan iz ponude izdvaja novu zidnu oplatu Foresim, postinčana farbana i aluminijska sa pratećim elementima, cvingama, pulcevima, šarafima za spajanje, nanosnom skelom i slično. Korištenje zidne oplate Webra, Interfama, Noi Foresim, CML, Hunebek i drugo. Nove i polovne aluminijske stropne oplate Alutek, Alufort, Panadek, Velox, Hunebek sa svojom pratećom opremom. Kod nas možete kupiti mješalice, vibrožabe i skakavce, mini bagere, teleskopske dizalice, dizalice kompresore, agregata i topove za zagrijavanje prostora i slično. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate i slično. Posjetite nas na adresi Vukovo 415, put prema Tešnju, ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
3: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95, Marvel Head Drone 12,95, figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ne žongliraj sa financijama. Uzmi novac kad god ti zatreba. Posjeti uzminovac.ba ili pozovi 051 30 30 30 i odaberi mikrokredit po svojoj mjeri. Uzmi novac, bilo kad i bilo gdje. Apliciraj online, a novac podigni u najbližoj poslovnici Pošte Srpske.
5: Marketing.

0: EPP. Restoran Kastel je mjesto gdje svaki refren okuplja prijatelje, a svaka minuta donosi atmosferu kakvu velike muzičke zvijezde mogu napraviti. Jedna scena, dva mikrofona. Za druge sam nedostižna meta. Čana i Jana dolaze da sa vama pjevaju 4. avgusta na otvorenom ispred restorana Kastel. Veče koja se pamti, dvije legendarne pjevačice i jedna scena, Čana i Jana. Vrijeme je da rezervišete vaše mjesto i pozovete broj 065-964-675. Dođite na ovu noć hitova i posebne priče.
1: Medpromex je spremio veliku rasprodaju za sve koji grade, renoviraju ili uređuju svoje dvorište. Pažnja! Popusti idu do fantastičnih 70%. Snižene su cijene alata, elektro i vodomaterijala, boja, lakova i kompletnog baštanskog programa. Ne propustite idealnu priliku za vrhunsku uštedu. Posjetite nas i uvjerite se sami. Medpromex.
2: Marketing, marketing.
3: Nikoga ne volim kao tebe, a 100 put rekla sam ako...

Dobro jutro, poštovani slušalci. Još jedno lijepo jutro u našem malom Tesliću, suncem okupano. Obećava jedan lijep ljetni dan koji te kako trebate provesti zajedno s nama u dobrom raspoloženju i naravno slušajući dobru muziku, a isto tako iskoristiti ljetni dan maksimalno za aktivnosti, ajmo reći negdje vani, ali ne baš na otvorenom suncu jer temperatura će da se dižu i te kako narednih dana. Sa vama do 15 časova i danas Suzana, a za sam početak Aco Pejović.

0: EPP. Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
1: Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. avgusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39.95, trimer za travu 250 vati, Einhell 39.95, aku bušilica 18 volti, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Kod nas su ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano, dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 240 konvertibilnih maraka 33 cm, 250 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete.
2: Vraćali su od kućnog praga kupce, jer najbolje posjeduju truce.
0: Informacije na broj telefona 065-350-687 ili 065-785-880. Sa našim drvima zima nema šanse. Birajte Mlingo ogrev za toplinu vašeg doma.
3: Malo snađa, malo zorka, malo truci, motorka.
4: Marketing.

0: EPP. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
3: Marketing.

Vrijeme je i za dnevni horoskop. Ovan. Fokus u narednom periodu stavlja se na kuću i članove porodice, na preuređivanje, kupovinu i prodaju nekretnina ili neke možda neugodne prepirke sa familijom. Tokom ovog dana bit ćete promjenjivog raspoloženja i dosta ćete biti nervozni i osjetljivi. Nije baš sjajan dan za one hrabre ovnove. Bik, komunikacija, dogovor, kratka putovanja donose vam u naredne dvije sedmice velike aktivnosti, brza razmišljanja i još brža dejstva. Tokom ovog dana ste razapeti mnoštvom obaveza i mnoštvom dešavanja. Blizanci, u polju financija ličnih vrijednosti govori se da ćete u narednih par nedelja u najvećoj mjeri biti usmjereni ka stabilizaciji u financijskom sektoru. Tokom ovog dana moguće su povećani troškovi ili problemi sa kreditima i naplatom potraživanja. Rak, vaš znak danas donosi vam usmjerenost na lične planove, na ambicije, na izbijanje u prvi plan. U narednom periodu očekuje se velike promjene, čiji ćete vi biti inicijator. Tokom ovog dana moguća napetost u partnerstvima, poslovnim i emotivnim. Lavovi u narednih par nedjelja usmjeravaju se da pronađu nova rješenja za stare probleme, da se postave na drugačiji način prema situacijama, ali i prema ljudima u svom životu. Očekujte nešto loše raspoloženje danas, kao i preokupiranost problemima i obavezama. Djevica, danas društvenih organizacija, kontakta, veza, budućnosti otvara se pred vama period u kojem će imati se velika podrška za svoje planove. Nove prilike dolaze ka vama, a tokom ovog dana neki ljudi će vas prijatno iznenaditi. Vaga, u polju karijere otvorit će se pred vama u narednih par dana sedmica nešto novog poslovnog poglavlja. Očekujte izbijanje u prvi plan i ostvarenje svojih zamisli, ali uz veliki trud i veliku borbu. Tokom ovog dana blaga nervoza, ali generalno više nego dobro. Skorpija, obrazovanja, ekspanzije u narednom periodu otvorit će pred vama mogućnosti za napredovanje i prosperitet u ovim sektorima. Tokom ovog dana očekujte nove poslovne prilike i mogućnosti. Ako će dogovor ići teško i sporo, uspjećete u tim svojim zamislima. Strijelac, u polju koje se vezuje za krize, promjene, novac od drugih ljudi, otvorit će period u kojem ćete promijeniti načine gledanja na ono što vam je do sada bilo bitno. Tokom ovog dana očekujte veću podršku od strane saradnika i nove poslovne prilike. Jarac, u polju koje se vezuje za ozbiljna emotivna i poslovna partnerstva, kao i one koji su preko puta vas, otvorit će se period sa novim ljubavnim i poslovnim konekcijama, krajeve i nove početke. Tokom ovog dana očekujte nove prilike koje će se uglavnom vezivati za financije. Vodolija, polje obaveza, odgovornosti, svakodnevice, zdravlja otvara period u kojem ćete moći da svoje poslove ili svoj odnos prema sebi postavite na drugačije osnove. Tokom ovog dana očekujte veliku užurbanost i mnogo aktivnosti. I za kraj ribe, u vašem polju ljubavi i životnih zadovoljstava, kreativnosti i sporta otvorio se period sa jačim poslovnim, ali i emotivnim šansama. Vrijeme je da zablistate i izbijete u prvi plan. Tokom ovog dana dobro raspoloženje i dizanje energije.

0: EPP. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385955900541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić Slavonski Brod.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Porodična tradicija koja s ljubavlju traje već 30 godina. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Stomatološka ordinacija Delić Dental je mjesto gdje vaš osmijeh uvijek zablista, a briga o zdravim zubima je naš broj 1. Naš cilj svih ovih i narednih godina jeste jedno, a to je da naši pacijenti uvijek odlaze zadovoljni iz naše ordinacije. Pored najboljih savjeta doktora Igora Delića vršimo i konzervativu, endodonciju, ortodonciju, dječju preventivnu stomatologiju i protetiku. Posjetite nas u zgradi Poreske uprave Teslić, uvjerite se u naše riječi i dođite u stomatološku ordinaciju Delić Dental Teslić, gdje vas očekuje naša kvalitetna, dobro poznata i uvijek prijatna usluga. Sve vaše termine možete rezervisati na broj telefona 065-220-814. Vaš osmijeh mora da bude blistav, zato dopustite da se naša ordinacija pobrine za to. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Dobrodošli!
0: Ovog ljeta stiže noć o kojoj će se dugo pričati. U četvrtak 30. jula na platou ispred restorana Kastel u Tesliću očekuje vas spektakularan koncert jedne od najvećih regionalnih zvijezda, Seka Aleksić. Pripremite se za hitove koje svi znaju i nezaboravan provod pod otvorenim nebom. Rezervišite svoje mjesto na broj 065-964-675.
3: Marketing.

0: oglasi.
1: Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 15.7. tekuće godine u vremenu od 9.30 do 15 časova planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na sljedećim lokacijama: Trafostanica, Sušara 1, Slavuljica Petrol, Đurić Teslić, Lug 2, Barići, Sušara 2, Bjelovode, Predogradnja Đulić, Malinjak 1 i 2, Irice, Đulić 1 i 2, Đulići centar, Vukovača 1, Dolići Vlajići, Kuzmanović Mile, Vujanovići, Vlajići, Banja Vlajići, Brijestovi, Kuzmanović, Kruškovica 1 i 2, Elgrad Solar 1, Tatarevića Brdo, Brezna, Rankovački put, Kastel, Anteš Plast, Efekt DO, Rankovići, Potočani Rankovići, Gornji Teslić, Pašinac DO, Ljeljug, Gora, Predogradnja i Paletina Letara Donji Buletić, koje se napajaju sa trafo područja: Efekt Gora, Pašinac DO, Predogradnja, Đurić Teslić, Anteš Plast, Kuzmanović Mile, Elgrad Solar 1, Trafo 1, Kuzmanović Sušara 1, Đulić 1, Teslić Gornji, Vlajići, Bar Rankovići, Bjelovode, Tatarevića Brdo, Đulić Centar, Brezna, Potočani Ranković, Sušara 2, Irice, Đulić 2, Vujanovići, Banja Vlajići, Strelište Vlajići, Malinjak 1, Malinjak 2, Ljeljug, Lug 2, Barići, Vukovača 1, Vukovača 2, Rankovački put, Brijestovi, Kruškovica 1, Kruškovica 2, Dolići, Vlajići, Paletara, Donji Buletić, Slavuljica Petrol, Trafostanica 110/35/10, KV Teslić, Kućni Trafo. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci biće kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju, kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu, za što ne snosimo odgovornost.
2: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gornjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu, 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu. Depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 066-99-5997.
2: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

Broj žrtava u dva zemljotresa koja su pogodila Venecuelu 24. juna porastao je na 4561 osobu. Zvanični broj povrijeđenih ostao je i dalje nepromijenjen. Zemljotres jačine 7,2 i 7,5 stepeni Richterove skale dogodili su se 24. juna u razmaku od 39 sekundi i najteže su pogodili prestonicu Caracas i priobalno područje La Guaira. Više od 260.000 ljudi evakuisano je iz svojih domova u sjeveroistočnoj kineskoj provinciji zbog obilnih padavina i poplova koje je izazvao tajfun Bavi, najjača oluja koja je ove godine pogodila kontinentalni dio Kine, saopštile su kineske vlasti. Sad idemo malo do Australije. Testiranje softvera pokazalo je da platforme nisu tražile dokaz o uzrastu ni na jednoj od 50 naloga otvorenih na društvenim mrežama u Australiji nakon što je stupio na snagu zakon o zabrani korištenja društvenih mreža osobama mlađim od 16 godina. Australija je prva država koja je uvela zabranu društvenih mreža za mlađe od 16 godina. Od stupanja zakona na snagu prošlo je nekoliko mjeseci, a vlasti su do sada sprovele više provjera njegove efikasnosti. Prva provjera obavljena je 6 mjeseci nakon početka primjene zakona, a rezultati su pokazali da su maloljetnici dalje prisutni na društvenim mrežama, što naravno nije dobro. Nedavno je sprovedena i druga provjera koja je ukazala isti problem. Nijedan od 50 testnih naloga nije prošao provjeru uzrasta, što pokazuje da se mlađe 16 godina i dalje mogu nesmetano registrovati i koristiti društvene mreže.

0: EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H+ goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Jel može jedna fotografija? Ajde kaži besim. Eto, super, odlična fotografija, a još bolji osmijeh. Ordinacija Besim je mjesto blistavog i zdravog osmijeha, a u našoj stomatološkoj usluzi svaki dan na raspolaganju vam stoje specijalisti oralne hirurgije i protetike. Neka vaš dolazak, a i odlazak uvijek bude sa zadovoljstvom. Nalazimo se na putu Tešanj-Jelen. Zakažite svoj termin i kontaktirajte nas na brojeve 032-663-040 i 061-987-676. Vaše zube prepustite nama. Dr. Krđalić Besim s vama. Zubna protetsko-hiruška ordinacija Besim. Jelah Teše.
0: Marketing.

kako zakazati termin i izbjeći duga čekanja na šalterima CIPS-a. Elektronsko zakazivanje termina za podnošenje zahtjeva za izdavanje i preuzimanje ličnih dokumenata dostupno je u 16 gradova i opština. I kako zakazati termin i izbjeći duga čekanja na šalterima, pitanje je. Za pravne i kadrovske poslove Banja Luka Dragana Perišić rekla je da ove godine u ljetnim mjesecima povećan je broj stranaka na šalterima. Razlog su veći broj građana iz dijaspore, kao i građani koji produžuju važenje svojih dokumenata. Od 29. juna usluga je proširena na usluge, ostale usluge, lična karta, prijava prebivališta, vozačke dozvole, registracija motornih vozila. Interesovanje za elektronsko zakazivanje je zaista veliko. Od sada naravno i elektronskim putem možete zakazati vaš termin i izbjeći duga čekanja. Već širimo lijepe informacije i još jedna je tu, 25 beba u protekla 24 časa.

0: EPP.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Metromex je spremio veliku rasprodaju za sve koji grade, renoviraju ili uređuju svoje dvorište. Pažnja! Popusti idu do fantastičnih 70%. Snižene su cijene alata, elektro i vodomaterijala, boja, lakova i kompletnog baštanskog programa. Ne propustite idealnu priliku za vrhunsku uštedu. Posjetite nas i uvjerite se sami. Metromex.
0: Marketing.

šta zapravo žele radnici u Bosni i Hercegovini, više odmora ili možda veće plate? Evo šta je to što radnici zapravo biraju. Brojni radnici u Bosni i Hercegovini bili bi spremni da zamijene dio povišice za više odmora, odnosno za slobodne dane. Četvrtina radnika pristala bi da povišice zamijeni za više slobodnih dana. Zaposleni u Bosni i Hercegovini u prosjeku žele oko 30 dana godišnjeg odmora. Mnogi ostaju dostupni kolegama i šefovima čak i tokom odmora. Šta ovakvi rezultati govore o tržištu rada i zadovoljstvu zaposlenih? Kada je riječ o zamjeni dijela povišice za slobodne dane, ovo istraživanje pokazuje da bi na to pristalo 20% ispitanika, dok bi 40% takvu odluku razmotrilo u zavisnosti od iznosa povišice. S druge strane, 32% ne bi pristalo na zamjenu.

0: EPP. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385955900541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić Slavonski Brod.
1: Ne žongliraj sa financijama. Uzmi novac kad god ti zatreba. Posjeti uzminovac.ba ili pozovi 051 30 30 30 i odaberi mikrokredit po svojoj mjeri. Uzmi novac, bilo kad i bilo gdje. Apliciraj online, a novac podigni u najbližoj poslovnici Pošte Srpske.
0: Ovog ljeta stiže noć o kojoj će se dugo pričati. U četvrtak 30. jula na platou ispred restorana Kastel u Tesliću očekuje vas spektakularan koncert jedne od najvećih regionalnih zvijezda, Seka Aleksić. Pripremite se za hitove koje svi znaju i nezaboravan provod pod otvorenim nebom. Rezervišite svoje mjesto na broj 065 964 675.
2: Marketing.

0: oglasi.
1: Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 15.7. tekuće godine u vremenu od 9 do 15 časova planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na sljedećoj lokaciji, trafopodručje Rajševa, koja se napaja sa trafopodručja Rajševa. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci bit će kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju, kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu, za što ne snosimo odgovornost.
2: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu, 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu. Depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 066-99-5997.
2: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 15.7. tekuće godine u vremenu od 9.30 do 15 časova planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na sljedećim lokacijama: trafostanica Sušara 1, Slavuljica Petrol, Đurić Teslić, Lug 2, Barići, Sušara 2, Bjelovode, Predogradnja Đulić, Malinjak 1 i 2, Irice, Đulić 1 i 2, Đulići centar, Vukovača 1, Dolići Vlajići, Kuzmanović Mile, Vujanovići, Vlajići, Banje Vlajići, Brijestovi, Kuzmanović, Kruškovice 1 i 2, Elgrad Solar 1, Tatarevića Brdo, Brezna, Rankovački put, Kastel, Anteš Plast, Efekt DO, Rankovići, Potočani Rankovići, Gornji Teslić, Pašinac DO, Ljeljug, Gora, Predogradnja i Pale Petara Donji Buletić, koje se napajaju sa trafopodručja Efekt Gora, Pašinac DO, Predogradnja, Đurić Teslić, Anteš Plast, Kuzmanović Mile, Elgrad Solar 1, Trafo 1, Kuzmanović Sušara 1, Đulić 1, Teslić Gornji, Vlajići, Bar Rankovići, Bjelovode, Tatarevića Brdo, Đulić Centar, Brezna, Potočani Ranković, Sušara 2, Irice, Đulić 2, Vujanovići, Banja Vlajići, Strelište Vlajići, Malinjak 1, Malinjak 2, Ljeljug, Lug 2, Barići, Vukovača 1, Vukovača 2, Rankovački put, Brijestovi, Kruškovica 1, Kruškovica 2, Dolići, Vlajići, Paletara, Donji Buletić, Slavuljica Petrol, Trafostanica 110-35/10, KV Teslić, Kućni Trafo. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci bit će kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju, kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu, za što ne snosimo odgovornost. Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem Radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

naravno Kinezi ne bi bili Kinezi kada opet nešto ne bi smislili i svoje lijepe misli pretvorili u djela. Kineska online platforma za iznajmljivanje kućnih ljubimaca, da, dobro ste čuli, pokrenula je uslugu kojom možete svog psa iznajmiti strancima na sat vremena. Poznato je da kućni ljubimci, posebno psi, imaju velike koristi za raspoloženje i opšte blagostanje ljudi, ali nisu svi spremni da prihvate odgovornost brige o životinjama. Sada ljudi koji ne žele svoje ljubimce mogu ih jednostavno iznajmiti na sat i uživati u njihovom društvu koliko god žele bez brige o potrebama životinja. Platforma za iznajmljivanje kućnih ljubimaca pokrenula je svoju uslugu iznajmljivanje pasa. I tako preko društvenih mreža od prošlog marta već se posluje u većim kineskim gradovima. Ljudima se čini da se sviđa se, to njima i tekako, koliko je jednostavno za korištenje za vlasnike pasa za one koji žele da iznajme svoje životinje.

0: Iz Kortka Tavga izdvajamo pileća prsa Neoplanta kilogram 14,95, majoneza Tomiko 500 grama 2,85, pivo Paulaner pola litra 1,95, dušek za plažu 6,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
2: Marketing.
1: Poslušajte najnovije muzičko ostvarenje Suvada Terzića.

još jednu pričicu donosim onako baš simpatičnu. Italijanski časopis objavio je promociju knjige dječaka Stefana Jirala. Tekst o promociji zbirke pjesama 13-godišnjeg Stefana iz Doboja objavljen je u italijanskom časopisu za arhivistiku i bibliotekarstvo iz Milana, sa kojim Dobojska narodna biblioteka sarađuje još od 2014. godine u okviru projekta Jedan skok preko. Bibliotekar Dobojske narodne biblioteke Ivana Bukelović podsjetila je da je ova ustanova krajem aprila organizovala promociju Jiralove zbirke pjesama Moje pjesme, moji snovi. Ocijenila je da su Jiralove pjesme kvalitetne, zbog čega je i odlučila da promociju ponudi za objavu u časopisu za arhivistiku i bibliotekarstvo iz Milana sa kojim sarađuju. I naravno, dogodio se i presedan u tom časopisu koji izlazi 40 godina i objavljuje samo tekstove na italijanskom jeziku, jer su prvi put uvrstili tekst iz našeg jezika sa našeg dječjeg odjeljenja koji je objavljen na ćirilici. 13-godišnji Stefan istakao je da pjesme piše još od prvog razreda osnovne škole.

0: EPP. Restoran Kastel je mjesto gdje svaki refren okuplja prijatelje, a svaka minuta donosi atmosferu kakvu velike muzičke zvijezde mogu napraviti. Jedna scena, dva mikrofona. Za druge sam nedostižna meta. Čana i Jana dolaze da sa vama pjevaju 4. avgusta na otvorenom ispred restorana Kastel. Veče koja se pamti, dvije legendarne pjevačice i jedna scena, Čana i Jana. Vrijeme je da rezervišete vaše mjesto i pozovite broj 065-964-675. Dođite na ovu noć hitova i posebne priče. Kuće ljubav,
1: kuće sve. Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing.

Večeras spektaklom veliki okršaj Francuske i Španije za finale Mundijala. Evropski derbi za veliko finale svjetskog prvenstva donosi duel dvije reprezentacije koje su do sada pokazale najviše na turniru. Francuska i Španija večeras u Dallasu igraju za mjesto u finalu u susretu u kojem nijanse mogu odlučiti pobjednika. Francuska je do polufinala stigla sa svih šest pobjeda. S druge strane, Španija je još jednom potvrdila zašto važi za jednu od najorganizovanijih reprezentacija svijeta. Očekuje se izuzetno izjednačena utakmica u kojoj nema izrazitog favorita. Pobjednik će izboriti plasman u finale svjetskog prvenstva, dok poraženog očekuje borba za treće mjesto.

Istaknu novi preokret. Vlada kantona 10 prihvatila je juče 13. jula sve zahtjeve sindikata ljekara ovog kantona, nakon čega su se doktori odlučili vratiti na posao, što je dobra vijest. Kako su dodali, odluka je donesena prije svega zbog nastale situacije u zdravstvu i zaštite pacijenata koji u ovom trenutku moraju biti na prvom mjestu. Vlada očekuje da se doktori utorak vrate i da budu na svojim radnim mjestima. Za vladu Herceg-Bosanske županije u ovom su trenutku najvažniji pacijenti, njihova sigurnost, njihovo pravo na pravodobnu, dostupnu zdravstvenu zaštitu. U svakom slučaju, čuo se glas ljekara i vlada je uspjela da se dogovori i da naravno prihvati zahtjeve koje su ljekari tražili.

Vremenska prognoza za naredne dane. Sutra sunčano uz umjeren razvoj oblačnosti, tokom dana su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina, vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i severoistočni. Temperatura zraka sutra ide do 36 stepeni. U četvrtak umjereno do pretežno oblačno, nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, vjetar slab, sjeverni, sjeverozapadni, temperatura do 35 stepeni. Čini se kao da ćemo imati osvježenje ovih dana. U petak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadni, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima istočni, sjeveroistočni, temperatura 37 stepeni. I zaključih da ćemo prvo malo pokisnuti, jeli, bit će tih pljuskova, grmljavine, kiše, posebno u četvrtak, a onda od petka temperatura malo jača nego što je bila ovih dana, tek toliko da imamo što bolje isparavanje i teže disanje, tako će nam biti. Što se tiče petka, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, ostaje dakle stabilno s temperaturom do 37 stepeni, a u subotu postepen porast na oblake, ponovo su mogući u Bosni lokalni pljuskovi. Dakle, red sunca, red kiše i tako u krug. Ono što ostaje svih ovih dana jeste ta temperatura preko 30 stepeni.

0: EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja.
1: Firma Euroskele Deo Vukovo 415 Tešan iz ponude izdvaja. Nova drvena oplata za šalovanje italijanska i austrijska 21 i 27 mm. Nova crna vodonepropusna oplata 9, 12, 15, 18 i 21 mm. Nove grede i tregeri H20 različitih dužina sa plastičnom zaštitom sa obe strane. Kod nas možete kupiti i nove podsjenčane i aluminijske pokretne skele, aluminijske ljestve, aluminijske rampe i penjalice, mini bagere, teleskopske dizalice, dizalice, kompresore, agregate i topove za zagrijavanje prostora. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate i ostalo. Posjetite nas na adresi Vukovo 415, put prema Tešnju ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
0: Marketing.

0: EPP. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
1: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
2: Marketing.

0: oglasi.
1: Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 15.7. tekuće godine u vremenu od 9.30 do 15 časova planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na sljedećim lokacijama: Trafostanica, Sušara 1, Slavuljica Petrol, Đurić Teslić, Lug 2, Barići, Sušara 2, Bjelovode, Predogradnja Đulić, Malinjak 1 i 2, Irice, Đulić 1 i 2, Đulić centar, Vukovača 1, Dolići Vlajići, Kuzmanović Mile, Vujanovići, Vlajići, Banje Vlajići, Brijestovi, Kuzmanović, Kruškovica 1 i 2, Elgrad Solar 1, Tatarevića Brdo, Brezna, Rankovački put, Kastel, Antešplast, Efekt DO, Rankovići, Potočani Rankovići, Gornji Teslić, Pašinac DO, Ljeljug, Gora, Predogradnja i Palet Letara Donji Buletić, koje se napajaju sa trafo područja: Efekt Gora, Pašinac DO, Predogradnja, Đurić Teslić, Antešplast, Kuzmanović Mile, Elgrad Solar 1, Trafo 1, Kuzmanović Sušara 1, Đulić 1, Teslić Gornji, Vlajići, Bar Rankovići, Bjelovode, Tatarevića Brdo, Đulić Centar, Brezna, Potočani Ranković, Sušara 2, Irice, Đulić 2, Vujanovići, Banja Vlajići, Strelište Vlajići, Malinjak 1, Malinjak 2, Ljeljug, Lug 2, Barići, Vukovača 1, Vukovača 2, Rankovački put, Brijestovi, Kruškovica 1, Kruškovica 2, Dolići, Vlajići, Paletara, Donji Buletić, Slavuljica Petrol, Trafostanica 110-35/10, KV Teslić, Kućni Trafo. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci bit će kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida da napajanja prilagode predmetnom zastoju, kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu, za što ne snosimo odgovornost.
2: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gornjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu, 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu. Depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 066-99-5997.
2: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Teslaću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

0: EPP. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385955900541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić, Slavonski Brod. Restoran Kastel je mjesto gdje svaki refren okuplja prijatelje, a svaka minuta donosi atmosferu kakvu velike muzičke zvijezde mogu napraviti. Jedna scena, dva mikrofona. Za druge sam nedostižna meta. Čana i Jana dolaze da sa vama pjevaju 4. avgusta na otvorenom ispred restorana Kastel. Veče koja se pamti, dvije legendarne pjevačice i jedna scena, Čana i Jana. Vrijeme je da rezervišete vaše mjesto i pozovite broj 065-964-675. Dođite na ovu noć hitova i posebne priče.
1: Medpromex je spremio veliku rasprodaju za sve koji grade, renoviraju ili uređuju svoje dvorište. Pažnja! Popusti idu do fantastičnih 70%. Snižene su cijene alata, elektro i vodomaterijala, boja, lakova i kompletnog baštanskog programa. Ne propustite idealnu priliku za vrhunsku uštedu. Posjetite nas i uvjerite se sami. Medpromex.
2: Marketing.

45 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi i ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr. Ovog ljeta stiže noć o kojoj će se dugo pričati. U četvrtak 30. jula na platou ispred restorana Kastel u Tesliću očekuje vas spektakularan koncert jedne od najvećih regionalnih zvijezda, Seka Aleksić. Pripremite se za hitove koje svi znaju i nezaboravan provod pod otvorenim nebom. Rezervišite svoje mjesto na broj 065 964 675. Marketing.

0: EPP.
1: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95, Marvel Head Drone 12,95, figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ne žongliraj sa financijama.
3: Uzmi novac kad god ti zatreba. Posjeti uzminovac.ba ili pozovi 051 30 30 30 i odaberi mikrokredit po svojoj mjeri. Uzmi novac, bilo kad i bilo gdje. Apliciraj online, a novac podigni u najbližoj poslovnici Pošte Srpske.
4: Budi maca ili macan za samo 50 km.
5: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
4: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
5: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
4: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
6: Marketing.

0: Studio M.
1: Balkania!

0: EPP.
1: Iz Kork kataloga izdvajamo Tuna Trend, komadići u ulju, 150 grama, 1,50. Začin C, Nestle, kilogram, 5,99. Keks štrudla, više vrsta, 1,99. Omekšivač Ornel, 2 puta, 1,6 litara, 6,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
3: Bingo, super ponuda, alata za hobi ili zanat. Od 11. jula do 11. augusta, aku odvijač plus set nastavaka Fixtek, 39,95, trimer za travu, 250 vati, Einhell, 39,95, aku bušilica 18 volti, Villager 99, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Marketing. Marketing.

oglasi. Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji

0: SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
1: Izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu, 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu. Depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 066 99 5997.
0: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
1: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem Radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

0: EPP. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 m2, objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00-385-95-590-0541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić Slavonski Brod. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Restoran Kastel je mjesto gdje svaki refren okuplja prijatelje, a svaka minuta donosi atmosferu kakvu velike muzičke zvijezde mogu napraviti. Jedna scena, dva mikrofona. Za druge sam nedostižna me. Čana i Jana dolaze da sa vama pjevaju 4. avgusta na otvorenom ispred restorana Kastel. Veče koja se pamti, dvije legendarne pjevačice i jedna scena, Čana i Jana. Vrijeme je da rezervišete vaše mjesto i pozovete broj 065-964-675. Dođite na ovu noć hitova i posebne priče. Uče ljubav, uče sve.
1: Marketing.

Rješenje za dobro raspoloženje. Studio M.

0: oglasi.
1: Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 15.7. tekuće godine u vremenu od 9 do 15 časova planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na sljedećoj lokaciji, trafo područje Rajševa, koja se napaja sa trafo područja Rajševa. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci bit će kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju, kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu, za što ne snosimo odgovornost.
2: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu, 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu. Depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 066-99-5997. Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 15.7. tekuće godine u vremenu od 9.30 do 15 časova planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na sljedećim lokacijama: trafostanica Sušara 1, Slavuljica Petrol, Đurić Teslić, Lug 2, Barići, Sušara 2, Bjelovode, Predogradnja Đulić, Malinjak 1 i 2, Irice, Đulić 1 i 2, Đulić centar, Vukovača 1, Dolići Vlajići, Kuzmanović Mile, Vujanovići, Vlajići, Banje Vlajići, Brijestovi, Kuzmanović, Kruškovica 1 i 2, Elgrad Solar 1, Tatarevića Brdo, Brezna, Rankovački put, Kastel, Antešplast, Efekt DO, Rankovići, Potočani Rankovići, Gornji Teslić, Pašinac DO, Ljeljug, Gora, Predogradnja i Palet Tara Donji Buletić, koje se napajaju sa trafo područja Efekt Gora, Pašinac DO, Predogradnja, Đurić Teslić, Anteš Plast, Kuzmanović Mile, Elgrad Solar 1, Trafo 1, Kuzmanović Sušara 1, Đulić 1, Teslić Gornji, Vlajići, Bar Rankovići, Bjelovode, Tatarevića Brdo, Đulić Centar, Brezna, Potočani Ranković, Sušara 2, Irice, Đulić 2, Vujanovići, Banja Vlajići, Strelište Vlajići, Malinjak 1, Malinjak 2, Ljeljug, Lug 2, Barići, Vukovača 1, Vukovača 2, Rankovački put, Brijestovi, Kruškovica 1, Kruškovica 2, Dolići, Vlajići, Paletara, Donji Buletić, Slavuljica Petrol, trafostanica 110-35/10, KV Teslić, kućni trafo. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci bit će kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju, kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu, za što ne snosimo odgovornost.
2: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

0: Tražite uzdanog parta, tu smo za se prije Anušić. Naša je iz Slavonskog Broda, bavimo se prije skladište robe, pretvarima se na naka, mi ulazimo s kilometra kično prije Brod i to puta Zagreb. Grad posjedimo skladišt prostor 200 metara ratnih, opet je pod ala i video nadzorom. Ustupni smo 24/365 dana, prethodnu najavu. Pozovite 035-550-0531 ili pišite prijevozi.anusic.gmail.com. Ponude su okretna počna radionica kao šlep služba katerat i putnička zila. Brzo, sigurno i profesionalno. Naš partner u transport bude prijevozi Anusic Slavonkot.
1: Mobil servisi mobilnih uređaja. Ne razmišljaj go, uvjer se. Kupovina, popravak kisela oprema, Mobilux i jel. Kontaktiraj nas na telefona 61452 85. Zima se na trgovica i jel. Tržni mladi bukva, tržni centar, Promeksteža, Mobilux. Marketing.

0: posjeti uzminovac.ba ili pozovi 051 30 30 30 i odaberi mikrokredit po svojoj mjeri. Uzmi novac, bilo kad i bilo gdje. Apliciraj online, a novac podigni u najbližoj poslovnici Pošte Srpske.
1: Kod nas su ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano, dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 240 konvertibilnih maraka 33 cm, 250 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete.
2: Vraćali su od kućnog praga kupce, jer najbolje posjeduju truce.
1: Informacije na broj telefona 065-350-687 ili 065-785-880. Sa našim drvima zima nema šanse. Birajte Mlingo Ogrev za toplinu vašeg doma.
3: Malo svađa, malo zorka, malo trupci, motorka.
4: Marketing. Marketing.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053 410 090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.

Kardinet, nel pravo più estro.